Nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangiri sa oya ye, nangi